Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

black.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Dags för en ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
6: lurad. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och 1000 andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Kap, svets, slit och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som hörnskit.
6: Ja, vad menar du då eller?
7: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig vet du.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
10: Jiha!
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi,
5: din lokala drivkraft.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det blev en svensk succékväll i bassängen i Paris igår. Sara Sjöström bärgade EM-guldet i mästerskapscomebacken på 50 meter fjärilsim, hennes 97:e medalj i internationella sammanhang, och Sara Junevik tog bronset. Skillnaden mellan blocken har mer än halverats en månad före valet enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Den borgerliga alliansen får 46,9% medan oppositionen fortfarande har majoritet med 50,6%. KD når sitt högsta stöd på 6 år medan Liberalerna fortsatt har svårt att vända trenden. Donald Trumps presssekreterare Caroline Levitt lämnar sitt jobb av familjeskäl. Hon kommer att fortsätta som extern rådgivare för partiet. Och musik skapad av AI-artister kommer att portas från IFPIs Sverigetopplista enligt nya regler som träder i kraft den 21 augusti. Även Spotify introducerar nu en märkning kallad AI-persona för att särskilja musik skapad av AI, och dessa låtar kommer inte heller att ingå i redaktionella och personliga rekommendationer.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Dagens väder här i Västra Götaland ser ut att bli ganska mycket sol, men även en del höga molnslöjor som kan bli täta och då skymma solen. Temperaturen som mest mellan 20 till 24 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Strax efter 7, vi inledde med Ratatag, glad att det är över. Vi har inte ens börjat, då är vi inte glada att det är över, va?
1: Ratatatata, det är också ja. Ett härligt bandnamn som man bara smattrar fram nästan så.
0: Precis.
1: Klockan ratta, 7 ratta, på morgonen. Ja. Är du pigg och glad, Marcus?
0: Absolut, jag har varit ute och tröskat igår kväll så att jag har suttit där. Man sitter ju i en ganska speciell ställning under många timmar. Det blev några sådana igår där, men det är fantastiskt. Tröskväder ska jag ändå säga.
1: Får man trösksmak i ärslet då, eller?
0: Träsmak. Ja. Trösksmak, jag vet inte riktigt. Det är det nya. Jag har tröskrygg.
1: Nej, men jag har ju en granne som har en väldigt, väldigt stor tröska, måste jag säga. Nu pratar jag väldigt mycket stockholmska också, hörde jag. Jag vet inte varför. Men
0: han har flera fot, vet du.
1: Ja, han har flera fot. Han har så larvfötter på också.
0: Oj,
1: så den är ganska stor och bred, liksom. Ja, den är ashäftig. Och då tänkte jag så här, han sitter så timtal. Men så han sitter fruktansvärt bekvämt i den där.
0: Ja, alltså. Det gör man. Men det är liksom, man sitter i en speciell stil. Man sitter oftast, här är en joystick som man har.
1: Ja, ja, exakt. Ja. Jag har suttit i den tröskan faktiskt.
0: Du har gjort det?
1: Inte i knät eller någonting. Så alltså, jag är inte så. Vill flickan åka med?
0: Ja. Vill tant åka med i tröskan? Kommer hon upp här?
1: Ja, nej, men det är sköna, bekväma stolar. Det borde jag ha i min bil, en sån där som kan röra sig lite så här, som lastbilschaufförer har.
0: Ja, vi får se om det går att installera i din bil då.
1: Ja, du blir väl tröskning i kanske eftermiddag också, eller?
0: Som det ser ut så är ju vädret bra i alla fall där, så att det är nog bara att bösa på, som man säger.
1: Tröska på, som man säger.
0: Ja, vi tar en titt på dagens datum. 13, tur att det inte är fredag idag då. Det är torsdag.
1: Ja.
0: Först nu då, till 10. Hon tar sig ut i taxin.

0: Rudeboy med CC Top, och innan dess var det till 10 Taxi. Vi tar en titt på dagens datum.
1: Grattis till alla, tänkte jag säga. Men vi har 13 augusti och grattis till alla som heter Kai.
0: Ja, båda bastudagen idag då.
1: Ja, precis. Ja. Hela gruppen har en namnsdag.
0: Ja, vet en annan Kai här, han också från landet Finland. Så det är kanske så att man stavar både med J som det är idag och I.
1: Så kan det vara. Kai, lätt att rimma Kai. På er också.
0: Ja,
1: ja, väldigt. Hi, pai och chai och allt möjligt.
0: Stackars alla Kai idag då.
1: Grattis till er. Mm. Några som fyller år idag.
0: Ja.
1: Jag visste faktiskt inte det här. Men Thomas Ravelli har faktiskt en tvillingbror som heter Andreas Ravelli.
0: Ja.
1: Och de fyller 67 båda två idag.
0: Jaha.
1: Han är också gammal fotbollsspelare, men inte målvakt. Han var väl utespelare på något sätt då.
0: Det var något program de hade på tvn där de var liksom här, man skulle lista ut, är det rätt eller är det en kopia? Och då hade de med Thomas Ravellis bror där. Fick man gissa på om det nu var han eller inte?
1: De är extremt lika, ja. Så att, det är nog svårt att gissa. Det var nog ingen som gissade rätt där, kan
0: nej,
1: jag tänka
0: nej,
1: mig.
0: Nej, precis.
1: Vi ska också gratulera Ian Haugland.
0: Jaha.
1: Som fyller 62,
0: ja.
1: Europe.
0: Ja.
1: Mm, vad var han? Trummis eller?
0: Ja.
1: Mm. Och så har vi Lisa Nilsson som fyllde 56.
0: Ja.
1: Ja, är, ska vi säga.
0: Mm. Lite gult och blått gjorde faktiskt Thomas Ravelli. Det lät så här.

0: Oj.
1: Jag tror de fick hjälp av några andra här också. Arvingar låter som.
0: Ja, det låter som Kasper.
1: Ja.
0: Ja. Vilket hit, vilken låt, jag har aldrig hört förut. Det kanske var därför det blev ingen hit.
1: Nej, den var nog bättre än årets. Det fanns ju några såna här VM-låtar där.
0: Absolut, det finns det alltid.
1: Precis, Lisa Nilsson hade också födelsedag. Hon har ju landat i listan här varje gång jag ser dig.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och tusen andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
18: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
17: Ja, vad menar du då, eller?
18: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
17: Aha.
18: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
17: Svenska Elektrod i Skövde.
18: Ja, de löser det åt dig, vet du.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
20: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Letar du efter det perfekta smycket?
1: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det blev en svensk succékväll i bassängen i Paris igår. Sara Sjöström bärgade EM-guldet i mästerskapscomebacken på 50 meter fjärilsim, hennes 97:e medalj i internationella sammanhang, och Sara Junevik tog bronset. Skillnaden mellan blocken har mer än halverats en månad före valet enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Den borgerliga alliansen får 46,9% medan oppositionen fortfarande har majoritet med 50,6%. KD når sitt högsta stöd på 6 år medan Liberalerna fortsatt har svårt att vända trenden. Donald Trumps presssekreterare Caroline Levitt lämnar sitt jobb av familjeskäl. Hon kommer att fortsätta som extern rådgivare för partiet. Och musik skapad av AI-artister kommer att portas från IFPIs Sverigetopplista enligt nya regler som träder i kraft den 21 augusti. Även Spotify introducerar nu en märkning kallad AI-persona för att särskilja musik skapad av AI, och dessa låtar kommer inte heller att ingå i redaktionella och personliga rekommendationer. Dagens väder här i Västra Götaland ser ut att bli ganska mycket sol, men även en del höga molnslöjor som kan bli täta och då skymma solen. Temperaturen som mest mellan 20 till 24 grader och vindarna måttliga från sydväst.

0: All out of love med Air Supply här i Vaknat. Vi har en torsdag tillsammans, vi ska tävla lite senare idag. Vi tävlade igår här, leversnittet. Jag tror att Tommy åt upp dem igår här.
1: För det är de är faktiskt slut.
0: Ja, nej, du, den har ramlat under mixen här. Får nog känna under här.
1: Men det var det den som du tog en provsmak på, eller? Den kanske kan vara schysst att slänga så inte det är någon annan människa som äter upp den. En hund bryr sig ju inte.
0: Jag får lyfta upp hela mixenbordet här, men det tar vi inte i sändning.
1: Gör inte det. Men vi ska ändå börja. Att det, är lite, det finns ett tema idag.
0: Åh.
1: Och jag bara kände så här: är inte våra nya kollega vänsterhänt?
0: Det har jag inte kollat.
1: Nej, men jag bara känner, men i alla fall vänsterhäntas dag idag.
0: Jaha, gör någonting med vänstern idag då?
1: Min mamma är vänsterhänt.
0: Okej. Okay.
1: Det blir lite speciell lutning när man är vänsterhänt.
0: Har hon en högerstyrd eller vänsterstyrd bil då?
1: Hon gör någon så här, hon växlar med vänster.
0: Okej, okay. Lite så. Ja.
1: Men jag är faktiskt inte vänsterhänt, men jag är vänsterfotad. Jag kan inte skjuta gärna med vänster.
0: Aha.
1: Ja, det är också lite konstigt. Vad är du?
0: Höger. Jag kör höger.
1: Du kör högerfot.
0: Ja,
1: när du skjuter boll.
0: Ja, och det gör jag väldigt ofta.
1: Det har jag aldrig ens sett dig göra, så jag frågar om.
0: Ja, nej. Det var nog tidigast eller senast någon gång där när man gick i grundskolan.
1: Ja. Jag har lite bollar hemma som jag brukar leka med Ludde. Du kan gärna få komma hem och träna lite om du
0: vill. Okej, men då kan jag ta då en dag där.
1: Höger eller vänster, får vi se.
0: Ja, det går som det går. Var det temat för idag där?
1: Det var temat!
0: Här är Puppet on the String.

0: Tove Lo hör vi denna morgon med låten Grapefruit, och det kan man ju faktiskt ta sig, det är lite sommarfrukt nästan, va?
1: Ja, men grapefruit är jättegott.
0: Ja.
1: Det är väldigt syrligt. Jag gillar den här blodgrapen som kommer, den som är lite rödaktig i köttet.
0: Just det.
1: Mm, vad gott. Men blodgrape och diabetes, det har ingen bra kombo.
0: Jasså.
1: Citrusfrukter, det måste man boosta lite för. Så jag undviker det ibland. Men det är väldigt gott om man får mycket C-vitamin.
0: Mm. Ja. Du, jag har fortfarande inte fått någon svar här om man har hittat den här mannen eller kvinnan som målar gula penisar i någonstans i landet, Koppom.
1: Nej, men har du börjat måla något annat nu eller?
0: Nej.
1: Är det någon spin-off på det här?
0: Precis, nej. Men man kan faktiskt göra en bra affär, jag vet inte, det kanske är dyrt. Du vet den här filmen Macken?
1: Ja.
0: Ja, den spelas in i Bittarna. Man håller för övrigt på att bygga upp en ny mack där.
1: Ja,
0: men nu kan man faktiskt köpa duetten som användes i filmen där.
1: Ja, finns det till Holm? Ja, men att vi inte har gjort det tidigare.
0: Ja. Jag vet inte. Det känns som att den är ju extremt fräsch. Jag har sett den faktiskt i somras på Nesco Jenkins träff i Falköping. Men
1: där
0: nu ligger den ute till
1: försäljning. Vad får man betala för en sån bil då?
0: Det står inte.
1: Nej. Det är hemligt.
0: Ja, det, man får nog ringa till ägaren och fråga vad ska du ha betalt.
1: Den kanske är dyr.
0: Ja, vi får se.
1: Vi får se om det blir Fridas nya firmabil.
0: Ja. I vår tävling efter klockan 8:30 så lägger vi in lite biljetter idag här. Vi har biljetter till Lidköping och Stadsträdgården. Men det är efter 8:30 det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
15: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
16: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
15: Ja, vad menar du då, eller?
16: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
15: Jaha.
16: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
15: Svenska Elektrod i Skövde?
16: Ja, de löser det åt dig, vet du.
17: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
18: Japp, grabbarna på Leif Ahl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
17: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
18: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det blev en svensk succékväll i bassängen i Paris igår. Sara Sjöström bärgade EM-guldet i mästerskapscomebacken på 50 meter fjärilsim, hennes 97:e medalj i internationella sammanhang, och Sara Junevik tog bronset. Skillnaden mellan blocken har mer än halverats en månad före valet enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Den borgerliga alliansen får 46,9% medan oppositionen fortfarande har majoritet med 50,6%. KD når sitt högsta stöd på 6 år medan Liberalerna fortsatt har svårt att vända trenden. Donald Trumps presssekreterare Caroline Levitt lämnar sitt jobb av familjeskäl. Hon kommer att fortsätta som extern rådgivare för partiet. Och musik skapad av AI-artister kommer att portas från IFPIs Sverigetopplista enligt nya regler som träder i kraft den 21 augusti. Även Spotify introducerar nu en märkning kallad AI-persona för att särskilja musik skapad av AI, och dessa låtar kommer inte heller att ingå i redaktionella och personliga rekommendationer.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Dagens väder här i Västra Götaland ser ut att bli ganska mycket sol, men även en del höga molnslöjor som kan bli täta och då skymma solen. Temperaturen som mest mellan 20 till 24 grader och vindarna måttliga från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Love to Love inledde timmen. Året var 1976, så det är 50 år sedan det. Vad jag vet så håller din bror på och letar efter Pokémon, men du har hittat någonting i din brevlåda.
1: Nej, jag rensade en massa förråd i somras. Ja, det, man, när man har så här lång semester som vi har så får man ju liksom hitta på saker. Men då hittade jag i alla fall min sons gamla Pokémon-kort som han började samla på och köpte på sig för alla pengar han hade.
0: Ja.
1: Men det är i alla fall så här att vissa av de här korten har han satt i en speciell mapp, för han visste att de var lite extra värdefulla.
0: Oj.
1: Och det är ju faktiskt så att jag har hört att gängkriminella håller på med Pokémon-kort istället för pengar, för det finns ett värde i vissa av de här.
0: Ja.
1: Ja, och i alla fall så är Kronofogden var ute och sen, och han, de tog alla Pokémon-kort och sen som hade typ en miljon i skuld till massa ställen då. Och sen så hittade jag en tjej som heter Linnea. Hon har 21,000 kort i sin samling.
0: Oh, Jesus.
1: Frågan är hur mycket den är värd.
0: Ja, vad fick man ge på den tiden för ett sånt här Pokémon-kort?
1: Ja, men man köpte så här typ så här kit liksom, så här man med 10 kort i. Jag kommer inte ihåg, kan det varit en 50-60 spänn kanske, någon sånt där?
0: För 10.
1: Jag kan inte exakt.
0: Men får man 5 kronor idag då, så är liksom 21,000, det blir ju en hundring.
1: Vi pratar alltså, vi kan prata tusenlappar.
0: Ja, ja.
1: Axel har kort som egentligen skulle kunna sälja för några tusenlappar. Vi la ut det på Tradera, fick inte ett enda bud.
0: Nej,
1: han tänkte att han skulle bli rik på det här.
0: Mm.
1: Så vill du köpa, så om du liksom vill ha någonting som kommer växa i värde.
0: Alltså, jag har lagt ut lite grejer på den sidan just nu, men det är lite trögt. Alltså, är det så här dåliga grejer som jag har som ingen vill köpa?
1: Så kan det vara, så kan det vara. Men då kan du få några Pokémon-kort, kan du försöka sälja dem åt oss.
0: Ja, men ta ut av de dyra då.
1: Och så kan du få provision på det.
0: Ja, gött.
1: Ja, vad bra.
0: Precis, 90% rich. I provision.
1: Ja, varsågod. Lala.

0: Walter Nilsson, han hade en uppsättning förra veckan där. 12 000 sålda biljetter i Göteborg. Det säger ju att han är ganska stor då.
1: Ja, det var ju väldans mycket faktiskt.
0: Ja.
1: Jag var inte tittat på det.
0: Nej, jag har varit på konserter där det är betydligt färre personer. Där kanske är som så att storarna gapar tomma. Jag vet inte riktigt om en del konserter går jättebra, en del går mindre bra. Vi har biljetter som vi behöver bli av med. Jag tänker att det plockar vi in i
1: Det är positivt eller negativt?
0: Nej. De här är åtråvärda, för det är liksom biljetter till ett värde av lite drygt 500 kronor styck.
1: Ja, du ser. Det är bra grejer vi ska tälla ut.
0: Antingen så kan man gå imorgon fredag, till Stadsträdgården i Lidköping. Då är det faktiskt Björn Rosenström och Thomas Järvheden. Och båda de har gjort ganska speciella texter.
1: Ja, det kan man ju säga.
0: Vill man ha lite mer av såna här överbältet texter kan man säga, då får man gå på lördag, för då är det Kalle Moreus och så Frida Örn.
1: Ja, det är ju lite skillnad.
0: Ja.
1: Det kan man säga är varandras kontraster.
0: Om de inte har bytt låtar och så att...
1: Vad roligt! Bytt kommer aldrig mer tillbaka.
0: Nej, då kan du få höra när Björn Rosenström sjunger Kalle Moreus och tvärtom. Där.
1: Oj. Det hade varit kul.
0: Ja.
1: Vi talar ut om det en liten stund då.
0: Ja, precis. Då ska ni vara med i vår tävling som vi har döpt om. Vem är det som tjötar heter tävlingen numera. Det är precis samma där som Prassel i påsen, fast vem är det som tjötar?
1: Ja, exakt. En känd person som ni ska gissa på vem det är.
0: Ja.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
2: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
4: lurad. Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och 1000 andra saker.
2: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
11: Känner du doften, Rickard?
12: Mm, det där är sommar på riktigt.
11: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
12: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
11: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
12: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
11: Välkommen in till Elon i Vara.
13: Din lokala Excel byggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping, Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Och nu, tillbaka till musiken.
16: Så

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det blev en svensk succékväll i bassängen i Paris igår. Sara Sjöström bärgade EM-guldet i mästerskapscomebacken på 50 meter fjärilsim, hennes 97:e medalj i internationella sammanhang, och Sara Junevik tog bronset. Skillnaden mellan blocken har mer än halverats en månad före valet enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Den borgerliga alliansen får 46,9% medan oppositionen fortfarande har majoritet med 50,6%. KD når sitt högsta stöd på 6 år medan Liberalerna fortsatt har svårt att vända trenden. Donald Trumps presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt jobb av familjeskäl. Hon kommer att fortsätta som extern rådgivare för partiet. Och musik skapad av AI-artister kommer att portas från IFPIs Sverigetopplista enligt nya regler som träder i kraft den 21 augusti. Även Spotify introducerar nu en märkning kallad AI-persona för att särskilja musik skapad av AI, och dessa låtar kommer inte heller att ingå i redaktionella och personliga rekommendationer. Dagens väder här i Västra Götaland ser ut att bli ganska mycket sol, men även en del höga molnslöjor som kan bli täta och då skymma solen. Temperaturen som mest mellan 20 till 24 grader och vindarna måttliga från sydväst.

0: The Human League, Human. 1986 så var det. Nu ska vi backa tiden, inte jättelångt, men vi ska in i ett program som var Sommar i P1 för något år sedan, när vi är till vår programpunkt Vem är det som tjötar?
1: Oj, har du gjort en jingle till det här också?
0: Nej, det
1: eller?
0: Har jag inte.
1: Nej, vad synd. Jag tänkte du hade lite att göra i sommar här.
0: Nej, precis. Jag hade någonting att göra när jag åkte husbil, så att jag hann inte att göra en massa jinglar till det.
1: Nej, okej. Men nu ska vi i alla fall spela upp ett ljudklipp på en känd person, och du, ni ska ringa in och gissa med det.
0: Ja, på samtal 5 vill vi har idag där.
1: Mm.
0: För att det är en person som många känner till här som kommer säga några ord här på typ 10 sekunder, och det gäller för er att ringa till oss på 0512 659 009 och bli samtal 5 och så givetvis ha rätta svaret vem personen är. Är vi redo för det då?
1: Ja, vi är mer än redo.
0: Mm, så här låter personen.
2: Men nu tänkte jag faktiskt ta mig friheten att läsa några brottstycken ur operadivan Agatha Gervers skandalroman Viva la Mamma. Och då börjar jag med att bläddra fram till sidan 73. Och där står det så här.
0: Ja, frågan är vad som stod där, men det är inte det vi vill ha reda på, utan vad då?
1: Vem det är som pratar.
0: Ja, kände du igen rösten?
1: Det var väldigt, väldigt svårt, men nu ser jag ju vem det är.
0: Jaha.
1: Mm. Mm. Jag har skrivit det här.
0: Ja.
1: Jag ska vara tyst.
0: Får ju tro att det inte läcker ut på nätet då, så man går in på hemsidan. Så att det står att det är vecka 33. Och just det, jag ska inte säga vem det är. Det här är R.E.M. Ring, samtal 5.

0: R.E.M. Vi håller på med prasselpåsen som vi numera kallar. Vem är det som tjötar?
1: Ja, det är Göteborg vi har hamnat i nu i vårt sändningsområde också.
0: Kan du ha den? Vem är det som talar?
1: Ja, det kan du göra, absolut.
0: Eller snackar kanske man ska ha.
1: Vem är det som snackar? Det gillar ju jag. Ja, vem är det som snackar då?
0: Samtal 5 om man ringer till Elin på nummer
1: 0512 659 009.
2: Men nu tänkte jag faktiskt ta mig friheten att läsa några brottstycken ur operadivan Agatha Gevers skandalroman Viva la Mamma. Och då börjar jag med att bläddra fram till sidan 73. Och där står det så här.

0: Gå och fiska med Gyllene Tider.
1: Kan du göra själv, Marcus? Gå och fiska. Men det är ju absolut inte det vi ska göra nu, utan nu har vi ju fått ett härligt samtal in i studion.
0: Ja visst, vi lyfter på luren. Hallå där.
2: Hallå där.
0: Hallå, hallå. Vem har vi där då?
2: Joakim heter jag.
0: Hej på dig. Var finns du?
2: Hej. Just nu är jag i Olofstorp.
0: Ja.
2: Utkanten av Göteborgs kommun idag.
1: Oj, oj, oj. Solen skiner där nere också.
2: Jajamän.
1: Mm, underbart augustiväder vi har fått alltså.
2: Ja, det är skönt.
0: Det är inte du som saknar typ alla de där rullarna med papp?
2: Om jag har saknat dem?
0: Ja, det är nämligen så att det är någon som har tappat massa papp här.
2: Jaha, nej, det har jag missat.
1: Och inte, och inte heller du som ritar gula penisar uppe i norr? På gatan?
2: Nej, det har jag inte hunnit.
1: Nej, okej. Du, vem var det vi hade med oss som vi spelade upp här alldeles nyss?
2: Claes Eriksson.
1: Det är rätt. Att vi alltid ska hamna på andra saker, Marcus. Bra jobbat.
0: Ja.
1: Det ligger ju biljetter i potten idag också.
0: Jajamän. Du kan få välja här antingen att gå på Thomas Järveden och Björn Rosenström eller på Kalle Moreus och Frida Örn. Du får välja vilken som där. Men du behöver inte välja här och nu, utan vi kan ta det efter vi har lagt på då.
2: Ja, visst.
0: Ja, men ja, du ska inte lägga på. De får hänga kvar i luren.
1: Ja. Kul att du var med.
2: Jag får hälsa till mina kollegor i Alingsås också, Sven-Erik och Christian.
0: Okej, vad gör de då?
2: De spikar panel i dödens väntrum.
0: Mm-hmm.
1: Jaha, oj då.
0: På borrhuset?
2: Ja, nej, Alingsås kallas det här.
0: Jaha,
1: jaha, okej.
0: Häng kvar i luren som lyssnar till andra på Top Cats med Baby Doll.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Kap. Svet, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
18: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
19: Jag har blivit lurad.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
0: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
1: Här är några höjdpunkter.
0: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
1: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
1: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
1: Saxen Tours.
0: Ge dig minnen för livet.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Detta rapporterar Ekot. Facket menar att polisens resurser inte räcker till och vill att regionen ska utreda möjligheten att anlita vaktbolag i 5 särskilt utsatta regioner. Gävleborg, Skåne, Stockholm, Örebro och Västra Götalandsregionen. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli jämfört med 1,3% månaden innan. Lägre el- och drivmedelspriser motverkades av säsongsnormala prisökningar inom paketresor och biluthyrning. Riksbankens inflationsmål är 2,0%. En äldre man har hittats död i en hage efter en misstänkt koattack. Polisen utesluter brott och misstänker att mannen attackeras av korna. Olyckan inträffade i fredags och mannen hade kopplingar till gården där händelsen ägde rum. I Colombia så stiger dödssiffran efter jordbävningen. Nu har 265 personer bekräftats döda. Detta uppger landets president enligt TT. Omkring 500 personer saknas fortfarande. Det ryska paret som greps i Furuvik är inte längre misstänkta för brott och inväntar nu att få resa hem till Spanien. Polisen uppmanar dem att lämna landet innan 16 augusti. Och Eurovision Song Contest inför nya regler. Bland annat höjs åldersgränsen för deltagarna och det ställs krav på vilka länder som kan agera värdland. Ett vinnande land kan förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten hotas av en väpnad konflikt eller andra allvarliga omständigheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har lite höga molnslöjor som har dragit in och på sina håll kan de bli täta och skymma solen. Temperaturen väntas stiga till 20 grader längst västkusten och upp mot 24 grader längre inåt landet. Och vindarna måttliga från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Maniac med ingen mindre än Michael Zambello fick inleda den här timmen. Klockan passerat 9, solen tittar fram idag. Såg du att det var solförmörkelse igår?
1: Nej, alltså det var ju mulet.
0: Ja.
1: Ja, och det var på många ställen det var mulet. Men sen så såg jag också en väldans massa olika bilder på, ja, men Aftonbladet och sociala medier där det inte var mulet. Och det är ett ganska häftigt fenomen.
0: Ja, mm. Och så gick det ett litet drev tyckte jag. För jag såg ganska många igår kväll som hade lagt ut på sociala medier så här: jag har också sett solförmörkelsen. Och så har de typ bara gjort en svart bild och lagt ut där.
1: Ja, så kan man också göra. Nej, men jag fick en TikTok från barnets kusin och bor utanför Falun. Och då hade väl typ hela Falun tagits upp på någon höjd. Alltså det var så mycket bilar, det var sån kaos. Och sen var det mulet, så det blev ingen solförmörkelse. Så det måste ha varit ett antiklimax där uppe.
0: Ja, precis. Mm. Jag tyckte också så här att, ja, men det blev lite mörkare där någonstans. För jag satt ju och tröskade på kvällen. Så någonstans där runt 7. Antingen så var det så här att det drog in som det kan göra när det blir lite oska. Att det blir lite, ja, lite mörkt och så där. Men sen så... hoppsan. Då blir det ett uppförmörkelse istället där.
1: Ja, nej, men häftigt fenomen. Det är inte så ofta det inträffar.
0: Jag tycker ofta de säger så här: nu kommer det inte bli något sånt här på 400 år och sen så blir det nästa år ändå.
1: Ja, men så kan det ju bli. Så kan det bli. Men grattis till alla er som lyckades se en fin solförmörkelse,
0: ja,
1: igår.
0: Och man fick nog inte titta in i det där, för då har man problem med ögonen idag.
1: Därför så fick man ju hålla på med så här kikar och lite så här, det skulle studsa tillbaka och lite grejer, va? Och glasögon av alla dess olika sorter.
0: Ja, just det. Mm. Ja. Solförmörkelsen är i alla fall passerad. Idag är det torsdag och Lalle fortsätter framåt.

0: Judas Priest i Breaking the Law. Du får den här när klockan är passerad snart då, 9:15.
1: Breaking the Law?
0: Ja.
1: Det gör jag dagligen när jag kör bil.
0: Och vad betyder det?
1: Att man bryter mot lagen.
0: Aha.
1: Ja, att man gör någonting man inte får göra.
0: Mm-hmm.
1: Och då handlar det inte att man kör i motsatt riktning eller att man kör mot stopplikt eller så vidare.
0: Utan körkort och...
1: Ja, precis, sådana där lite mer större överträdelser. Utan det handlar om att hastigheten kanske inte alltid är anpassad efter vad det står på skylten.
0: Ja.
1: Nej. Men sen har jag en bil. När man ställer farthållaren så kan det hamna i läge där man måste, den vill köra lagligt hela tiden.
0: Oj då.
1: Och då brukar jag säga åt den att det går inte. Nej. Men jag försöker ju skärpa mig.
0: Okej, ja. Mm. Ja, men det är ju dumt då.
1: Ja, hur går du lagmässigt? Hur går det för dig? Bryter du mot lagen någonting?
0: Alltså, jo, det gör jag på många sätt ibland där. Nej, men oftast är det som så, när jag varit ute och kört i sommar så här, så har det varit mycket att köra husbil. Och jag förvånas över att i Dalarna så är det mer, det är högre hastighet, men det går knappt att köra i de hastigheterna med husbil, för att skakar och lever i äkel.
1: Ja, men exakt, så kan det ju vara, att det är anpassat för vissa fordon. Men jag har aldrig kört husbil, och jag frågade om jag hade rattat en husbil, då kanske jag hade lagt den i diket. Tänker jag.
0: Nej, de är ganska stabila så.
1: Ja, och jag
0: det är det enda du behöver tänka på egentligen. Det är väl att du ska ha någon form av, alltså se att den är ganska bred och sådär.
1: Jag såg när jag åkte upp till Stockholm här på semestern. Det var ju någon som hade kört ner med sin stackars husvagn och på sidan på E20.
0: Ja.
1: Och den var ju typ bara skrot.
0: Ja, ja.
1: Ja, det går ganska, det är inte så liksom, då har man inte så mycket lull, utan när det händer så går det sönder ordentligt.
0: Ja, nej, men då får man börja och skrapa upp den nya husvagn då.
1: Ja, det får man göra. Eller så får man gå vidare.
0: Ja, ja. Vi plockar maskrosor tillsammans med Lasse Stefan så länge.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
10: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
9: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
10: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
13: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
22: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
0: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
24: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Shaboozy tillsammans med Burn It Down, och du får den efter vi lyssnade till Jill Jonsson som faktiskt dyker upp lite där och då. Jag vet inte riktigt, jag tycker att det har varit mycket med henne den här sommaren.
1: Jill Jonsson?
0: Ja.
1: Ja, det vet du tusan. Jag har inte med henne på hennes lista. Jag har en lista med lite namn här.
0: Ja.
1: Jag läste nämligen om att det finns namn i, kan vara väldigt mycket förknippade med känslor, eller att man har kanske någon så här ja, men till exempel om jag säger Måns, då kanske man tänker på att han är en lat Måns till exempel.
0: Jaha, elaka Måns.
1: Ja, exakt.
0: I Pelle Svanslös.
1: Ja, och heter du Jöns, då kanske du blir en dummer Jöns till exempel.
0: Aha,
1: ja, ja, ja. Men och Maja, vad kan det bli, Marcus?
0: Alltså det lilla skjulet som man går in och sätter sig och trycker i.
1: Slarv-Maja kanske det kan
0: bli. Nej, jag tänkte på Baja-Maja.
1: Mm, och om man heter Annika,
0: ja,
1: då är man tydligen väldigt duktig.
0: Aha.
1: För Elsa Beskow skrev en bok 1941 om just duktiga Annika.
0: Oj då.
1: Ja, så ja, om man döper sitt barn till Annika, då vet man att det kommer bli ett duktigt barn.
0: Ja.
1: Ja, jag har en som heter Axel. Jag vet inte, det har jag inte riktigt. Ja, det brukar vi bakaxel eller framaxel eller sådär, men inte något annat negativt.
0: Nej, nej, nej, inte axlarna på kroppen. Alltså.
1: Nej, men exakt. Men jag ska se, Pelle, det blir ju slarvpelle. Det kan ju också vara så.
0: Aha.
1: Ja, så att det finns. Döper man vissa till vissa namn, då kanske du håker på med såna här saker på köpet.
0: Eller om du heter Dick.
1: Ja, om man heter Dick, vad blir det då, Marcus?
0: Ja, det kan man fråga sig.
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Eller gamla klassiken där, om man har ska, jag lurar på det. Det finns ett namn också. Vi tar det efter Pernilla.

0: Jim Daddy med Liver Baker och innan dess var det Velvet. Ja, det var sån här typet av musik som vi fick spelat i somras när det var Swap Meet. Nu ska jag faktiskt ha sånt här uppföljningsmöte hur det gick där. Det var ju nämligen så att de här herrarna, tre stycken, de tog över efter att ha varit Big Power Meet, och så var det Big Swap Meet istället. Och det var ju mycket, i alla fall på lördagen, väldigt mycket folk. Sen var det ju fredagen, det regnade ju som tusan på Hoby flygfält utanför Lidköping.
1: Gud vad spännande.
0: Ja.
1: Vet du vad det kostar att byta namn i Sverige?
0: Nej.
1: 250 spänn så kan jag byta namn.
0: Ja, ja, ja.
1: Och vad roligt. Jag vill heta något, apropå det här med namn då. Jag visste inte att man kan tydligen bara skicka in och betala 250 spänn. Men du kan inte heta vad som helst.
0: Jag har en som har ringt här några gånger på morgonen som heter Carl Gösta. Det kanske vore ett namn till dig.
1: Till mig? Ja. Absolut. Ja, men det kan vi ta.
0: Ja.
1: Man kan inte skicka in att man ska heta vattenflaska eller ringklocka till exempel. Utan det måste ju vara någonting som är vettigt.
0: Ja, precis. Då får du ta namnet. Det är alltid så här, på en viss modell av ringklockor så står det, om du inte ändrar texten så står det nog Frieland, tror jag. För att det är sån här, någon text, det är det man ska sätta, typ här bor Jonsson.
1: Ah, vad spännande, så kanske det ska heta.
0: Ja, då brukar det kan man se. Speciellt på såna här kåkar som byggdes där 80-90-tal, det är en, ja, men vad kan han vara? Det ser ut som en tablettask 10x10 cm, nej 5x5, och så är den där vita knappen, och så under där lite upplyst, och så där står det en som bor där.
1: Jag vet vad du menar. Jag vet var din ringklocka bor, ja. Men jag har ingen aning om om jag skulle byta namn, så har jag ingen aning om vad jag skulle heta, och inte på dig heller, men vi kan ju fundera på det.
0: Vad står det på din postlåda? Står det namn där eller?
1: Det står Händen i kroken. Ja. Och så står det våra namn, ja. Ja, ja. Jonsson och Axel, Linnea, Elin och Daniel.
0: Ja.
1: Nu har jag sagt vad alla heter.
0: Har du sån här att det är massa olika figurer också? Att det är bilder på
1: dem? Nej, det har jag inte. Men nu sa jag precis min adress i radion, så nu kanske jag kommer ha ett mediedrev hem hos mig när jag kommer hem.
0: Ja, precis.
1: Välkommen hem.
0: Skicka någonting där.
1: Kaffet är på mig.
0: Är det lås på brevlådan?
1: Det är ju inte det.
0: Nej,
1: ingen brevbomb idag, tack.
0: Nej. Jag ska åka och bajsa i din låda.
1: Gör det du, Marcus. Ja. Det är trevligt.
0: Med anledningen att jag åt sådana här leversnittar igår, så har du dratt igång magen lite grann där.
1: Det är underbart, Marcus. Nu känns det som att vi lämnar studion.
0: Det får vi göra, ja. För imorgon är vi tillbaka och då är det redan fredag. Hej då!
1: Hej då!

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
18: yeah! Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Har du fått igång ditt transportband?
0: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
21: Fixar de damer till festen också?
0: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
23: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Detta rapporterar Ekot. Facket menar att polisens resurser inte räcker till och vill att regionen ska utreda möjligheten att anlita vaktbolag i 5 särskilt utsatta regioner. Gävleborg, Skåne, Stockholm, Örebro och Västra Götalandsregionen. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli jämfört med 1,3% månaden innan. Lägre el- och drivmedelspriser motverkades av säsongsnormala prisökningar inom paketresor och biluthyrning. Riksbankens inflationsmål är 2,0%. En äldre man har hittats död i en hage efter en misstänkt koattack. Polisen utesluter brott och misstänker att mannen attackeras av korna. Olyckan inträffade i fredags och mannen hade kopplingar till gården där händelsen ägde rum. I Colombia så stiger dödssiffran efter jordbävningen. Nu har 265 personer bekräftats döda. Detta uppger landets president enligt TT. Omkring 500 personer saknas fortfarande. Det ryska paret som greps i Furuvik är inte längre misstänkta för brott och inväntar nu att få resa hem till Spanien. Polisen uppmanar dem att lämna landet innan 16 augusti. Och Eurovision Song Contest inför nya regler. Bland annat höjs åldersgränsen för deltagarna och det ställs krav på vilka länder som kan agera värdland. Ett vinnande land kan förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten hotas av en väpnad konflikt eller andra allvarliga omständigheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi har lite höga molnslöjor som har dragit in och på sina håll kan de bli täta och skymma solen. Temperaturen väntas stiga till 20 grader längst västkusten och upp mot 24 grader längre inåt landet. Och vindarna måttliga från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Agnes, Love Songs. Hon kommer också att befinna sig på Way Out West i Göteborg. Men hon kommer att spela på de här klubbspelningarna. Så det kommer jag inte orka, för det är en dag imorgon också. Jag ska ju faktiskt på festival. Så efter det här programmet så ska jag dra ner till Göteborg. Ta med min 13-åring och så ska vi hänga. Sen hänger hon kvar och så drar jag upp i morgonbitti. Och så gör jag, vi behöver gå in på det. Detaljer. Men att försöka liksom att kombinera sitt sköna vanliga liv med att också vara ett festivaldjur. Där ligger liksom balansgången och charmen i att vara människa. Tom heter jag förresten. Tack Marcus och Elin. Tillbaka imorgon naturligtvis. We'll be right back.

Just den här skönt orientaliska svängen med gitarren gör att jag tycker att det här är en av de vassare Aerosmith-låtarna som finns på jorden. Jaded fick du efter Frankie Valli and the Four Seasons på 3B. Det var tre skoltjejer som hade gått förbi det här bandet vi ska köra strax när de repade, och så hade de lämnat en lapp där det stod "To the group in the shed", alltså ett skjul, det var det de höll till. "We like your music and you. Why not go professional? You're good enough." Alltså vilken knuff. Det gjorde de också. De satt ordentligt fart. Däremot är det lite spretigt gäng vi har att göra med. Bassisten till exempel, han blev sån här jätteduktig karatemästare. Fick stryk i och för sig av Frankrikes dåvarande världstvåa live på Eurosport och slogs ut. Han hade inte beväpnat med basen då. Däremot så var han sjunde dan i svart bälte i karate, bassisten. Och Hugh Cornwell, han var biokemist också. Han var gitarrist i det här bandet vi ska få höra. Han hade en kandidatexamen i bio kemi och jobbade bland annat i ett labb på Göteborgs universitet när de slog igenom. Så då var de tvungna att hoppa in i en glassbil faktiskt, för det var deras första turnébil, eftersom Turmisen hade en hel flotta med glassbilar. Du hör ju själv vilket skönt gäng. Vi kör dem nu. Always the Sun, här är The Stranglers på 3B.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
13: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
15: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
16: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
17: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
16: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
17: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
19: Som du kan njuta av direkt.
18: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
19: Vedumsgräs, din gröna lösning.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Men wow, vad mycket tyger!
26: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
27: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
28: Nu doftar
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
4: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Gavin DeGraw, Not Over You. Hela världens sommarförälskelse. Var inte det Erling Haaland då, alltså, denna norska gigant? Jag hade inte sett mycket koll på honom innan. Alltså, man visste ju vem man var. Han var duktig på att spotta i mål och sådär. Men så jäkla grym alltså. Herregud, han satt i huvudet. Hans liksom böljande hormon och hans lite loja attityd att gå i straffområdet. Som han var där och kollade svamp liksom i gräsmattan. En champignon. Det var, och så pang så blixtrar han till och sätter skallen till och gör mål. Alltså vi skrek ju som idioter. Man vill ju emigrera till Norge. Alltså ro, hela den. Men så Sverige också var ju med ett tag ändå. Och Sverige-Frankrike-matchen där, den var hård tycker jag. Hansen, vi fick stryk, men ändå snygga mål också. Då blir man så här, jag satt faktiskt och applåderade när fransmännen gjorde mål. För det var ju snygga grejer. Det var en fin lektion i fotboll vi fick. Så är det ju. Vi satt ju i stugan och hade min laptop, och sen sladd till. För jag tänkte så här, ifall batteriet laddar ur snabbt så är det ändå, för det vill man ju inte under den här matchen då. Och parallellt med detta hade vi också kontakt med en kompis till min sambo som är fransos. Han och hans familj hade rymt ut till sommarstugan utanför Paris. För det var så jäkla varmt. Så han satt och kollade på sin laptop och vi satt och kollade på vår laptop och vi önskar varandra lycka till och lite så här, gött om Sverige, men vi fick ju stryk. Och sen när det är som är spännande också så, pang, så slocknar skärmen, blir ett svart va? Laptopen, och tänkte jag, det är ju inte klokt. Jag har alltså glömt att trycka på elen, du vet, som man måste göra på sommarstugor. Det finns ju liksom kontakt på utsidan, men du måste delegera el till det kontakt. Så det hade jag glömt. Så jag var lite hatad där några minuter. Och sen när vi slog på så hade det inte gått bättre för oss heller. Så vi missade egentligen ingenting. Så allt det är levande material, du.

The Drifters på Treby. Ja, men det här med att krogarna var uppe så himla sent eller tidigt, beroende på hur man ser det, serverade, vissa hade serverats frukost ju och öl. Alltså så här, du vet, havregrynsgröt och bärs liksom till fotbollen. Men nu är det ju inte så mer. Jag försökte kolla, är det någon som fortfarande hänger kvar? Du vet, är det någon som har liksom begärt förlängt tillstånd och öppet krogen och visar highlights från fotbolls-VM? Kommer du ihåg det här då? Kommer du ihåg den och så havregrynsgröt och bärs? Kanske hälla i bärsen rätt ner i havregrynsgröten. Kanske till och med koka havregrynsgröt på öl. Vi släpper det. Jag önskar en jättefin nästan fredag. Eurythmics om en stund. Här är Nico Santos.

comes the rain again. Lite grann söndag måndag ser det ut som att det faller, om man nu ska göra en sån övergång. Annars kan vi räkna med 20, 25, 26 grader kanske i stora delar av västra Sverige i helgen som kommer. Idag så kickar ju några festivaler igång. Vi bara slår ett slag för Nestorfest i Lidköping. 3 dagars nostalgifestival. Det blir grymt, blir det. Vilka band som kommer? Jo, men det är ju liksom Popsicle, Atomic Swing, Melody Club, Orup, Nestor själva, Huggorm och sådana grejer. Dessutom kickar ju Way Out West igång nere i Göteborg och Slottskogen. Det ska jag faktiskt. Det är ju en grej som jag funderar på, om inte du, så här, man brukar snacka, ett uttryck som man slänger sig med vid den här tiden på året. Och jag har alltid missuppfattat det. För några år sedan så ramlade den stora pengen ner. Då fattade jag vad det egentligen var. Det var lite pinsamt. Jag ska se om du upplever samma grej. Jag tänkte dra den här en bit efter 11 faktiskt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.

0: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
1: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
1: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
2: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
9: Rösta Framför kommunen.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
15: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
19: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
18: Ja, vad menar du då, eller?
19: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
18: Jaha.
19: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
18: Svenska Elektrod i Skövde?
19: Ja, de löser det åt dig, vet du.
20: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
21: Din gröna lösning.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: och oppositionen. Ytterligare 9 är politiska vildar. Dessutom kan andra tillfälligheter påverka resultatet eftersom systemet kring kvittens föll tidigare i år. I östra Finland testas vindkraftverk som plattformar för radar för att tidigare och på längre avstånd upptäcka drönare. Försöken genomförs nära den ryska gränsen efter flera intrång och forskare anser att nuvarande system inte är tillräckliga. Rumänien har stängt sin sista fungerande kärnreaktor på grund av låga vattennivåer i floden Donau. Det statliga energibolaget meddelar att stängningen beror på sommarens värme, som även tvingade kärnkraftverket att stänga den första av sina 2 reaktorer tidigare i augusti. Kärnkraft står för en femtedel av Rumäniens totala elproduktion. Och de svenska hushållens utgifter för strömningstjänster uppgick förra året till nästan 7 miljarder kronor. En ökning från cirka 4,5 miljarder 2020. Detta rapporterar SVT Nyheter. Ökningen beror på att många hushåll skaffar flera billigare abonnemang, vilket höjer den totala kostnaden.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Vi har lite höga molnslöjor som har dragit in och på sina håll kan de bli täta och skymma solen. Temperaturen väntas stiga till 20 grader längs västkusten och upp mot 24 grader längre inåt landet. Och vindarna måttliga från sydväst.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det ska du ha så här nästan fredag, vet du. Fleetwood Mac, är du vänsterhänt? Grattis. Och knepigt också, det kan det vara. Jag har ju min yngsta dotter, hon är vänsterhänt. Det är ju lite så speciellt när man ska hjälpa till med matten och sånt, att hon sitter med vänsterhänt, så jag får sätta mig på höger sida för att kunna se, annars håller hon handen i vägen. Men det är vänsterhänt, många genier som är det. Eller så är det bara det att du är spännande för att du är vänsterhänt. Man kanske ska öva, nej, det är för sent. Du, Fleetwood Mac förresten, Everywhere, den här låten kom ju 1987, men 2013 fick den en så kallad revival, för det var en massa hästar som dansade till den i takt. Det var reklam för en mobiloperatör. Så då fick de en revival 2013. Kikling på kontot. Det är sånt. Tackar vi för.

visst, det är stor fan som bara, bara diggar med svängande nackar och pulserande hår och hårdrocksfingrar i vädret, och så släpper de en discolåt. Vad gör ni? Ska ni släppa disco? Ja, men de vill ju testa. Hur svårt kan det vara med en discolåt? Inte alls så svårt, visar det sig, men det blir, här blev ju deras största hit. Det där är en speciell balansgång. Man får väl grina på väg till banken då. Du, i musiken här på 3 Björde som en stund med mig Tommy, ska du få ABBA, Linda Sundblad, och så strax ska jag förklara det här ordet. Ska vi se om du hänger med mig på den? Om du också har missuppfattat uttrycket som vi slänger oss med den här tiden på året. Vi tar det här alldeles strax.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Erikssons husbilar.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
17: Jag har blivit lurad.
18: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
19: Här är några höjdpunkter.
18: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
19: Se traktorpulling i Freedom Hall.
18: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
19: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
18: Boka din plats på saxentours.com.
19: Saxen Tours.
18: Ge dig minnen för livet.
20: Känner du doften, Rickard?
21: Mm, det där är sommar på riktigt.
20: Nygrillat, kvällsol och någon som säger ta en bit till.
2: Om man blir hungrig bara gå förbi grillarna här inne.
20: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
20: Välkommen in till Elon i Vara.
21: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
22: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Efter ABBA, det här är Radio 3. Jag ska en fin nästan fredag. Way Out West i Göteborg och sen är det nästa årfest i Lidköping. Det är massa musik utomhus. Så man kan säkert sitta sådana snikens kuller, du vet. Man kan sitta där och grilla eller köra en räkbaguette och bara njuta med en kall. Det funkar också utan att betala de här flera tusentals kronor som det ändå kostar. Men all right. Grattis alla ni förresten som har vunnit också biljetter här av oss på Radio 3 till att se nästa årfest. 3 dagars nostalgitripp. Snyggt jobbat. Jo, det uttrycket jag skulle komma till. Uttrycket som man slänger sig med, brittsommar. Är du med? Ja, men nu, brittsommar. Det är en riktigt god brittsommar. Ja, då menar man ju liksom att det är sommaren, det är liksom, se, det hänger kvar, det varma. Det är det man menar när man säger brittsommar. Men vad kommer ordet brittsommar ifrån? Jag tänkte ju länge så här att, alltså, i mitt huvud så konstruerade jag ett slags ett högtryck som låg i de brittiska öarna. Och så tänkte jag liksom att, ja, men vid den här tiden på året så kanske El Niño, jag vet inte fast, men malströmmar och skit. Och så drar det liksom in varmluft från de brittiska öarna. Sydvästliga vindar som drar in och värmer upp oss igen. Brittiska öarna. Därav säger vi alltså, alltså brittsommar. Nej, det är ju inte det. Alltså, det är Birgitta-dagen, den 7 oktober. Det kallas också för brittmässan. Om det då är så varmt och skönt runt den här 7 oktober, då var det brittsommar. Det var inte så konstigt egentligen. Och så här logiskt också kan livet vara ibland. Och så håller man liksom, man biter ihop så här. Och så säger man, ja, men det vet jag väl. Det vet jag väl att det är därför det heter brittsommar. Okay.

Take it to ride efter Jessica Anderssons Horizon. Jag önskar en jättefin nästan fredag. Imorgon är det fredag och sen är det riktiga helgen som blir. Första riktiga helgen kanske. För mig är det så i alla fall. Men är tillbaka på jobbet. Det blir sån vanlig helg. Då är den god den lördagen tycker jag. Och den söndag, för då är man ledig på riktigt. Är du med den lilla? Ja, det är lite gott. Du, vänsterhänta. Lady Gaga, Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Och du kanske. God vänsterhäntas dag på dig. Här är Rebecca Törnqvist. Och trevligt.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else på 3B efter Rebecca Törnqvist. Du, är så att du känner sig, men jag orkar inte gå på stora festivaler och lägga upp massa pengar på mat och dryck och inte de pengar. Nej, helt gratis är ju persiderna som alltså kickar igång ikväll, eller i natt. Egentligen var det i natten mellan igår och i natt, men de fortsätter ju nu alltså. Upp till 100 stycken sådana här meteor. I timmen kan du se. Här är en av de mest aktiva egentligen. Så nordost ska du kolla upp. Strax under Cassiopeia, det där W-t. Det är W-t, det lilla Harry Potter-grejen rätt uppe i där. Där ser du de persiderna. Lägg dig på en skön madrass och lite mörkt och gött omkring dig och så kollar du.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
13: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra

0: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
7: din grusleverantör.
8: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
9: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
10: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby.
1: Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma, men kan inte glömma

0: Fram till TV4-nyheterna. Det skiljer bara 2 mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Ytterligare 9 är politiska vildar. Dessutom kan andra tillfälligheter påverka resultatet eftersom systemet kring kvittens föll tidigare i år. I östra Finland testas vindkraftverk som plattformar för radar för att tidigare och på längre avstånd upptäcka drönare. Försöken genomförs nära den ryska gränsen efter flera intrång och forskare anser att nuvarande system inte är tillräckliga. Rumänien har stängt sin sista fungerande kärnreaktor på grund av låga vattennivåer i floden Donau. Det statliga energibolaget meddelar att stängningen beror på sommarens värme som även tvingade kärnkraftverket att stänga den första av sina 2 reaktorer tidigare i augusti. Kärnkraft står för 1/5 av Rumäniens totala elproduktion. Och de svenska hushållens utgifter för strömningstjänster uppgick förra året till nästan 7 miljarder kronor. En ökning från cirka 4,5 miljarder 2020. Detta rapporterar SVT Nyheter. Ökningen beror på att många hushåll skaffar flera billigare abonnemang, vilket höjer den totala kostnaden.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst om mellan 20 och 24 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

kupé också, djurkupé. Det har jag aldrig testat förut. Det gjorde vi den här resan. Vi har ju en spansk vattenhund och det var så, jag visste liksom inte om jag skulle få sitta där i den här djursalongen själv med min hund. Och så skulle min övriga familj ha det gött och härligt och någon annanstans på båten. Men det visade att vi allihop faktiskt satt i djursalongen. Det var alldeles bedårande, det var sköna de är. All right, det var någon liten jäkla som drog igång och så hängde de andra på väldigt snabbt där. Men de var så här lite sköna ihop. Man kände sig som ett djur själv när man satt där och myste. Men innan vi satt där så skulle vi åka bil till Oskarshamn. Det var det som var hela grejen. Våran bil, 3 dagar innan vi skulle väg åka på denna efterlängtade, välplanerade och redan betalda resa, så brakade bilen åt helsike. Det var massa felkoder och skit. Jag lämnade in den och jag har fortfarande ingen aning om exakt var det kommer att landa någonstans. Vi fick hyra bil. Kostar fläsk, spelar ingen roll. Vi hade fantastiskt. Men det här ingår i en form av sommarelände. Och då kan man alltså skicka tommy@radio3bil.se så får jag höra ditt sommarelände också. Och jag har fått lite respons där. Vi ska ta det lite senare den här timmen, så det känns lite varmt och gött ändå, trots allt.

pengar på kontot, Casanovas. Ja, men det är ju, det är gött när de finns där, eller hur? Men de är ju alltid i arbete och de har alltid en riktning, pengarna. Det känns som att de bara landar lite försiktigt som en liten fjäril. Och sen så drar de vidare. De har uppdrag att sköta, alltså. Det är hemskt det där. Jag väntar fortfarande på sluträkningen på vad bilen kommer att kosta nu, alltså. När vi fick fel koder. Precis innan vi skulle åka till Gotland. Det här med sommarelände, du får gärna skicka lite skönt ditt sommarelände, så jag inte känner mig så förbaskat ensam. Jag har fått från Sven och Barbro, jag ska dra den grejen om en stund. Det här är någonting som ofta man kan råka ut för, alltså. Det är sånt som är, och på tal, vi ska, det är också, det är en fordonsrelaterad eländeshistoria som utspelade sig i somras där i södra Sverige. Kan nämna det att bensinen har ju passerat 15 spänn med en bit där nu. Det var väl tråkigt, va?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Helt galet, men helt sant.
4: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
3: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
6: Hej! Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Hej på dig, nästan fredags frö. Elvis Presley efter Thomas Ledin. Lite sommar i länder kommer här. Här är Jeanette, hon och hennes syrra kampade. De var nere på Böda camping och när de åker därifrån så upptäcker de att hon har glömt sin flång nya smartphone med laddare i diskrummet. Det där kan man ju känna igen. Och när de vänder tillbaka och kommer tillbaka dit så är den borta naturligtvis. Sen är den i veckan, sen finns ju ingenstans längre. Sommarelände, Sven och Barbro. Nu ska vi in i deras underbara husbil. De är nere och besöker släktingar i Simrishamn. Hej på dig Krullbagge, säger Barbro. Här har du en god historia. Ja. Vi var nere och tankade i Simrishamn och besökte släktingar. Vi sitter i vår husbil, tar en kaffe och väntar på att vi ska tanka färdigt. Försvinner i tankarna. Ja, jag fattar grejen. Jag vet vart detta är på väg också. Sen så bestämmer min gobbe för att vi ska köra undan. Husbilen var på vi känner det berömda rycket i bilen. Och vi har alltså dragit iväg med tanken kvar i... Nej, det här är sånt man gör någon gång. Alltså för... Barbro, vad har vi sagt? Det där är... Det där är någonting som man hör talas om ibland. Så känner man bara sig... Jag har läst att det finns försäkring. Det har säkert ni koll på nu också. Som täcker sånt. Vad så nu? Ja. Sommar i länder. Skicka det till tommy@radio3by.se.

0: Benjamin Ingrosso på tre bit, Angela efter Billy Joel.
1: Det här med hus, bilar, campingar och när man då också blir vittne till någonting och man försöker ingripa men det hjälper liksom inte. Jag ska skicka ett litet vykort. Det var några semestrar sen, men den sitter liksom hårt etsad, den historien. Jag drar den strax. Här är Sheena Easton, Morning Train, en sån skön klassiker. Nu är det dansbandskväll ikväll här från 8.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radiotreby.se.

Österrikiska Opus Live is Life på Trevi. Nu en liten äcklist. Jag vill varna för den här historien. Den är lite speciell. Vi satt på en camping en sommar och vi har så här tält. Vi är tältkampare. Och vi satt liksom... Det är så perfekt plats också. Man blir så här nöjd. Lagom till servicehuset och ändå lite enskilt så att man inte vaknar av att sådana här doktiga människor uppe och diskar klockan 07. Så, utan vi sitter där, man har en bärs och liksom avslutar middagen och så ser man, kommer en springandes liksom lite sån där ärvarv genom campingen. Någon som är ute i hurtig och skön och här ser ni en som tänker på sin kropp och semestern, va? Han är en härlig kille i sina bästa år förmodligen, men lurar i öronen då. Han springer fram till servicestationen som ligger en bit från oss och vi ser så här, men vänta nu, vad gör? Och jag försöker då, du ska inte dricka ur den slangen, där är jag. Jag säger väl kanske inte det, jag bara tänker att han kommer ju att känna. För det är så här servicestation för husbilar som man använder den tjocka slangen för att skölja rent. Ja, du förstår själv, det är jätteäckligt det där. Det är så. Men han tar den och glufsar i sig för glatta livet alltså, och springer vidare i livet. Så att jag vet inte hur det...

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Känner du doften, Rickard?
19: Mm, det där är sommar på riktigt.
18: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
19: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
18: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
19: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
18: Välkommen in till Elon i Vara.
20: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
21: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
20: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
21: Vedus Gräs, din gröna lösning.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
23: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
0: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Liberalerna vill höja legitimerade grundskole- och gymnasielärares löner med 10 000 kronor i månaden. Detta med

0: En högsäsong för bedrägerier och de uppmanar allmänheten att vara vaksamma och skeptiska mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Och Spendrups återkallar sina kartongförpackningar med Trocadero Zero då de kan innehålla burkar från ett annat varumärke med starköl. De felaktiga förpackningarna har sålts bland annat på Lidl och Dollarstore. Kunder som har köpt någon av kartongerna uppmanas kontakta företagets konsumentkontakt.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst om mellan 20 och 24 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Fine Young Cannibals, Good Thing. Jag börjar känna pirret faktiskt. Jag ska direkt efter det här slänga mig och ta mig till Göteborg så fort som möjligt. För Way Out West kickar igång idag. Det är lite saker man missar, men det gör ingenting. Vi ska i alla fall se Sara Larsson. Det är min 13-åring det som bara säger, wow, vi har ju övat på Midnight Sun nu. Det var någon dans det också. Så den ska jag prova i pappa jeans shorts. Nej, det blir nog skiten av det. Men jag säger det, imorgon är bland annat The Cure och sådär. Och så ikväll också. Så ser jag att Lily Allen är. Hon är ju grym också. Det blir trevligt. Du, Nestorfest kickar också igång ikväll. Det är nostalgiskt. Det är 3 dagars musikfestival i Folkets Park. Det är food courts och barer och grejer. Popsicle, Atomic Swing, Melody Club och Orup bland annat. Så kickar det igång. Alltså visst är det skönt ändå att det liksom är kvar som en kulturell brittsommar. Det var vi inne på förut. Du, här är lite skön Sporty Spice på 3B. God lunch.

Och vill du få en dos av Österlen och kultur och rock, så rekommenderas Rockhead Art på Österlen. Det är ju där som han driver alltså en skön, ett galleri och en sommarutställning. Det gör han från maj till september nu här. Någon månad kvar alltså. Med fasta öppettider. Kolla upp det. Ulf Lundell alltså. Så är det ju. Roxette med Stone Dangerous. Här är Robin Indestructible.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
9: lurad. Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris? Och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Letar du efter det perfekta smycket?
3: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Grymma Bruno Mars. Ja visst, så är det. Hur har det varit i sommar? Har du tagit god hand om humlor och andra pollinerare? Jag får ändå säga att jag, så gott jag har kunnat, hällt upp lite vatten i konstiga liksom formationer, du vet, så här gamla loppistallrikar med puttikulor i till exempel, så häller man upp lite vatten där så att de här sista sensommar humlorna får någonstans att ta vägen. Och så lite sköna fjär. Jag tycker ändå att det ser trevligt ut. Då ska vi gå igenom då, vad är det som händer i vår trädgård? Vad har hänt? Jo, du, alltså så här, för några år sedan så fick vi så här björnbärs buske utav en sambo. En kollega till min sambo, ska jag säga. En sån här utan taggar, jävla trevligt. Den har fått såna feta, stora som barnhuvuden, såna riktigt sköna björnbär. Så den har faktiskt satt riktigt bra. Sen har våra tomater klarat sig också fint. De faktiskt överlevde alla trippar vi hade till sommarstugan och även våran Gotlandstripp på över en vecka. Vi hittade något bevattningssystem. Vi tog våran hunds sån här badkar vid ett rosa äpple. Ja. Och så ställde vi liksom stora tomatplantor i krukor runt där, och så hade vi tyg som gick ner i vattnet och upp i jorden. Så gjorde vi. Tomater blir det. Men inte så många är röda än så länge. Vi har tagit några stycken andäktigt och käkat. Sådär. Så att det är där befinner vi oss just nu. Så det här med pollinering, allting är jättebra. Men det stora männet, jag har ju glömt av de där förbannade getingarna. De kommer ju nu. Precis som att de liksom, aj, vi missar festen, nu ska vi ta igen detta. Ja, så att getingsommaren kommer ändå. Förbannat.

Donnes efter E-Type denna vänsterhäntas dag. Där är man ju, jag önskar att jag var lite bättre på att bara byta. Man är som vanemänniska. Däremot så är jag på det sättet är jag spännande. Jag är högerhänt, men jag är vänsterfotad. Den är ändå lite skön, eller? Inte det ovanligt för mig att det är... Nej, men du, våran yngsta är faktiskt vänsterhänt. Så att när hon skriver med blyerts och så suddar han ju liksom ut. Det var lite sånt tjostningar när man var mindre. Sen har hon hittat en bra teknik för det där. Det är ett litet helsike också när man ska hjälpa till med matten och så. Det är alltså, när hon sitter och skriver och så ska man försöka se vad hon räknar för någonting. Då får man ju gå titta från andra hållet så att säga. Nej, men du är inte ensam om du är vänsterhänt. Skål för dig. Jimi Hendrix, vänsterhänt gitarrist. Du känner, eller hur? Paul McCartney, vänsterhänt bassist. Kurt Cobain, Lady Gaga, Justin Bieber och Pink. Där håller de. Och så du också då. Snyggt jobbat. Vänsterhäntas då. Du, jag tänkte Herman.

Herman's Hermits No Milk Today. Underbar låt efter Madonna. Nu ska vi ner till Slottsskogen. Eller min 13-åring är redan där. Hon har ju släkt, hon har ju sina stora syrror där. Vi ska kolla på Lily Allen och så ska vi se Sara Larsson. Och sen ska vi se Moby och The X. Ah, det spelar ingen roll. Och hänger du där vid i Lidköping, Folkets Park, så kollar du naturligtvis på nästa år fest med allt vad det innebär. Då är det ju jäkligt schyssta band redan i kväll. Det är Popsicle, Atomic Swing och så fortsätter det imorgon med Melody Club och Orup. Och sen ja, fortsätter det livet helt enkelt. Du vet vad? Ha en underbar nästa år, för jag är tillbaka imorgon. Lite seg i huvudet då kanske, men ändå tillbaka. Nu kommer Fredrik. Ha det gott, hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
4: Din lokala Excel byggbutik.
5: Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Svenska Elektråd i Skövde. Allt inom svets.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
23: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: dömer att stölderna som inträffade i våras var systematiska och att kvinnan ska betala över 117 000 kronor i skadestånd till de drabbade. Idag inleds musikfestivalen Way Out West i Göteborg och polisen varnar nu för bedragare som utger sig för att sälja biljetter till den slutsålda festivalen. Enligt polisen är detta en högsäsong för bedrägerier och de uppmanar allmänheten att vara vaksamma och skeptiska mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Och Spendrups återkallar sina kartongförpackningar med Trocadero Zero då de kan innehålla burkar från ett annat varumärke med starköl. De felaktiga förpackningarna har sålts bland annat på Lidl och Dollarstore. Kunder som har köpt någon av kartongerna uppmanas kontakta företagets konsumentkontakt.
1: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst om mellan 20 och 24 grader.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Move Over Darling heter låten. Tracy Allman gör den, och så var det Shane sina det med Rhythm of the Rain här i Treby. Är det så att du väntar på rytmen av ett regn, så lär du nog få vänta lite till om det inte skulle vara så att det blir Sussies Orkester som levererar det musikledes. Men nederbördsmässigt, ja, då ser det fint ut på prognosen om man nu vill slippa just det där rytmen av ett regn. Vi ska lyssna på klassiker med Chuck Berry alldeles strax, men innan det här så hör du Rymdpojken. Adam Englund, även kallad, eller ja, det är ju hans riktiga namn, men kallar sig för Rymdpojken, och han har gjort en ny låt. Den heter Den bästa tiden väntar på dig, och den låter så här i Radio Treby.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
12: Jiha!
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
23: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
24: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
23: På sommarfesten i Lidköping.
24: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
23: Och tusen andra saker.
24: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
25: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
26: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
27: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
28: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
29: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
30: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

One of us is gonna die young heter låten. Det var Chuck Berry innan det med Maybelline. Och så självklart då The Ark som låg bakom den senaste här. Du, väder och vind. Vi har en fantastisk torsdag utanför fönsterrutan. Och det ska bli om möjligt en bättre fredag. Åtminstone om det är så att man gillar riktigt varmt väder. För imorgon kommer temperaturen klättra ända upp till 30-strecket på sina håll. Så då finns det alla anledningar till att lyssna till lite Sunshine Reggae här i Treby.

0: Stick Season heter låten, Noah Kahan är det som gör den, och så var det Laid Back innan det och deras Sunshine Reggae. Min förmiddag har bestått av sonaktivering, håller jag på att säga. Han håller på att ta körkort för moped. Behövdes ju inte på min tid, då behövde man ju bara klättra upp på den där rostiga gamla springaren och så fick man köra iväg när man fyllde 15. Då fick den ju dock bara gå i 30. Det får de ju inte idag. Idag får de ju gå i 45. Men då måste du ha kort, ser du. Så han sitter och njuter av teorilektioner hela den här dagen. Och jag sitter här med ett leende på läpparna. Lite försmak av skolan, eller hur?
1: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.

Glenmark Eriksson Strömstedt, hon är med oss. Bon Jovi innan det med en av sina klassiker Thank You For Loving Me. Det blir musik från Kelly Clarkson allra närmast. Den här låten heter Catch My Breath.

0: Reklam.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
17: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
20: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
21: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med friidrotts-EM där Louise Ekman övertygade stort i kvalet och tog alla hopp i första försöket och är vidare till final. Totalt klarade 15 hoppare 1,91. Därmed blir det ett stort finalfält på lördag. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm efter larm om flera bränder längs järnvägsspåret. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen. En explosion har inträffat i hamnen i nederländska Rotterdam. En person har dött och flera har skadats. Detta uppger den lokala polisen. Ett utbrott från vulkanen Etna har stängt Catanias flygplats på Sicilien i Italien. Hundratals flyg har ställt in eller dirigerats om. All trafik är inställd till och med fredag morgon. Detta rapporterar Reuters. Och Svendrups återkallar kartongförpackningar med 24-pack av läsken Trocadero Zero. Detta eftersom vissa kartonger innehåller burkar av starköl från ett annat varumärke.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det soliga vädret med inslag av höga moln fortsätter under eftermiddagen och kvällen. Och även morgondagen ser ut att bli solig med fortsatt högsommarvärme på 22-27 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Have Mercy, eller Mercy som det bara heter, med Albin Tingvall i Radio Treby. Det är torsdag eftermiddag, klockan har passerat 15 och vi ska fortsätta njuta av grymt bra musik. Vi kan också njuta av att inflationen har blivit mindre, om man nu njuter av det. Och det beror mycket på elpriset, det är åtminstone enligt Expressen. Det finns andra positiva grejer också.

Man tänker på henne igen, Lars-Christers, och så var det Def Leppard innan det, When Love and Hate Collide. Vi nämnde det här med inflationen, att Expressen skriver att den rasar mycket beroende på elpriserna som har gått ner. Finns andra grejer man kan läsa på Expressen också, bland annat att Spendrups återkallar den populära läsken Trocadero, då vissa burkar kan innehålla starköl. Och det gäller då kartongförpackningar med 24 pack där enstaka burkar kan vara från ett annat varumärke, men med starköl. Själva innehållet i Trocadero Zero-burkarna är korrekt, skriver Spendrups i det här pressmeddelandet. Och återkallelsen gällde för kartonger, och lyssna noga nu, med bäst före datum 220727 som har plockats bort från butikshyllor på bland annat Lidl och Dollarstore. Alltså, det är väl ganska lämpligt. Men jag vet att det här har inträffat tidigare. Jag kommer ihåg när jag var yngre och min kompis, han jobbade på ICA, en ICA-butik. Och där hade de fått fel leverans. Där det skulle vara folköl, men det var det inte, utan det var lite starkare alkoholhalt i de där ölburkarna i folköl. Och jag kan säga, jävla vad vi handlar. Vi har nog aldrig handlat så mycket öl som vi gjorde då. Man passar ju på liksom. Jag kan tänka mig att det har varit på likadant, samma sätt här när det har kommit till de här burkarna, där folk har fått kännedom om det. Så jag gissar på att det har blivit en liten uppsving i försäljningen. Men nu ska det alltså inte gå att handla de här 24-packen längre. Men skulle du springa på ett sånt 24-pack, jag blir inte överraskad om det skulle vara en burk av annat innehåll än Trocadero Zero där. Bjud framförallt inte barnen på det. Det är väl ett tips som man kanske kan ta med sig. Du får Miley Cyrus alldeles strax, låten Younger You. Men nu närmast är det dags för Gabrielle i 3B.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och 1000 andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
13: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
12: Genom Cowboyland i Wyoming.
13: Och Yellowstones nationalpark.
12: Upplev Montanas vidder.
13: Och vildhästar i North Dakota.
12: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
13: Saxentours.com.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
16: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
15: Ja, vad menar du då, eller?
16: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
15: Jaha.
16: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
15: Svenska Elektrod i Skövde?
16: Ja, de löser det åt dig, vet du.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
1: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Oa hela natten, nu snackar vi klassiker från 80-talet med Attack som de hette. Och så var det Miley Cyrus innan det med låten Younger You. I musikväg ska vi snart lyssna på Niall Horan. Det ska bli musik från Anastasia, Molly Hammar och många, många fler. Det vi hör närmast är en fjärdedel av det som var ABBA. Det är Agneta Fältskog med en egen låt. Den heter When You Walk In The Room och du hör den här i Radio 3B.

Blue Blue Day, klassiker med Don Gibson. Agneta Fältskog hörde vi också låten When You Walk In The Room. Hon är inte ensam om att ha gjort den låten, men gjorde den på egen hand där utan de övriga i ABBA för att satsa mer på sin solokarriär. Mauro Scocco går ut med sig själv om en liten stund, men innan det här så blir det ett dinnerparty tillsammans med Niall Horan.

Går ut med mig själv, heter låten. Mauro Scocco är det som ligger bakom den här i Radio Treby. När klockan har passerat helslaget tänkte jag ska rota fram lite mer positiva nyheter. Vi matas ju av nyheter till både höger och vänster som inte är så trevliga, men som vi självklart också behöver bli uppdaterade på gällande krig och mycket annat. Men jag känner att vi behöver lyfta fram lite positivt också, så ska se vad jag hittar där. Men nu hör vi Anastasia i Treby.

0: Reklam.
1: Kap, svett, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
11: Jag har blivit lurad.
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
16: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
20: Jiha!
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
23: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Wallavi profilerar ditt företag. Wallavi.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med friidrotts-EM där Louise Ekman övertygade stort i kvalet och tog alla hopp i första försöket och är vidare till final. Totalt klarade 15 hoppare 1,91. Därmed blir det ett stort finalfält på lördag. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm efter larm om flera bränder längs järnvägsspåret. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen. En explosion har inträffat i hamnen i nederländska Rotterdam. En person har dött och flera har skadats. Detta uppger den lokala polisen. Ett utbrott från vulkanen Etna har stängt Catanias flygplats på Sicilien i Italien. Hundratals flyg har ställt in eller dirigerats om. All trafik är inställd till och med fredag morgon. Detta rapporterar Reuters. Och Svendrups återkallar kartongförpackningar med 24-pack av läsken Trocadero Zero. Detta eftersom vissa kartonger innehåller burkar av starköl från ett annat varumärke.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det soliga vädret med inslag av höga moln fortsätter under eftermiddagen och kvällen. Och även morgondagen ser ut att bli solig med fortsatt högsommarvärme på 22-27 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Counting Crows som blev jättepoppis med hjälp av låten Mr. Jones, som också var en film där Lena Olin och Richard Gere spelade huvudrollerna, har gjort annan musik också. Här tillsammans med Vanessa Carlton, låten heter Big Yellow Taxi. Jag tror att du har hört talas om den tidigare också. Det här var deras version av den. Vi ska lyssna på musik från Ed Sheeran alldeles strax, men nu närmast är det dags för Erasure. Här är de med sin låt A Little Respect här den här eftermiddagen på Radio 3B.

Ed Sheeran, låten Eye Closed i Radio 3. Det var musik från Erasure innan det med Little Respect. Positiva nyheter snackar vi lite grann om. Det är ju positiva nyheter när det kommer till idrottshändelser såklart. Sara Sjöström tagit nytt guld. EM-guld handlar det om. Och hon har ju nyligen blivit mamma men är tillbaka i bassängen igen och gör det med bravur uppenbarligen. Och kan hänga en ny guldmedalj runt halsen. Jag vet inte hur många hon har nu. Det lär ju vara för det där 100. Och lägger man ihop alla SM-tecken och grejer också. Ja, då tror jag nästan att hon har en valutareserv hemma i garaget. Andra positiva grejer som har dykt upp idag, det är att färska siffror visar att stölder och husinbrott minskar. Det är väl en fantastisk siffra att ta till sig. När vi hör om all misär och hur jobbigt det är till både höger och vänster och att man är osäker och allt sånt där, så är det här en positiv siffra att husinbrotten minskar. Och det också gör stölderna av bilar och båtar som har blivit färre enligt nyhetsbyråer. Det är en positiv siffra, tycker jag.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
23: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
0: Jag har blivit lurad.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: It's my party. Leslie Gore är det som gör originalet. Det var Lena Philipsson innan det med låten Det går väl an. Du har sagt grattis till Kai, va?
1: Hallå Kai. Hej bojen.
0: Och så vidare. Kai har namnsdag idag. Inte glömma bort att säga grattis om du skulle känna någon sån. Här är en låt som heter Wet Hot American Dream i Radio Treby. Den görs av Ava Max.

Lisa Stansfield med låten All Around the World här i Radio Treby. Och runt om världen igår så pratades det om den här solförmörkelsen som skulle vara så episk och grejer. Och jag har sett bilder ifrån kompisar som är nere i Spanien på vacation. Och där har de faktiskt fått till det ganska så bra. Vi satt hemma på altanen igår och tittade västerut. Och det var fint väder. Och vi kände bara, shit, nu smäller det. Klockan har passerat 19 och vi började ladda upp där vid altanbordet med både det ena och det andra och äta och dricka. Men så lagom då till att vi skulle börja se det där. Till att börja med, det var ju skitsvårt att titta. Jag hade solglasögon och grejer, men det hjälpte ju inte. Och det enda jag såg sen under resten av kvällen, det var en stor gul fläck så fort jag blundade. Men lagom till det episka solförmörkelse-tillfället, ja, då drog det ju in ett litet molnområde som höll oss sällskap under resten av kvällen. Så att det blev lite antiklimax i det där. Men det är ju bara 13 år bort till nästa chans. Och tiden går ju fort när man har roligt.

Biotechnology heter låten. Milo är det som gör den, och han visste nog inte rätt han hade när han skrev den här i början av 2000-talet. Micke Ahlgren sina det med ålderdomshemmet, och det är där jag sitter förmodligen nästa gång det blir en riktig solförmörkelse och försöker titta ut och se vad jag kan utröna. Det var svårt att kolla, visst var det, om man inte hade sina där riktiga solskyddsglas utan satt med sina gamla solbriller, så jag fick inte alls till det där. Och sen kom ju molnen då som sagt, så det blev inte så mycket av det där. Inte heller av det här stjärnfallet som jag skulle få se senare på natten. Så jag har fått se bilder istället, och det är inte så illa pinkat det heller. Beyoncé tar vi nu. Här är Bodyguard i Radio 3 vid den här torsdag eftermiddagen.

0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då eller?
10: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Aha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde.
10: Ja, de löser det åt dig, vet du.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
21: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
21: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
22: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med friidrotts-EM där Louise Ekman övertygade stort i kvalet och tog alla hopp i första försöket och är vidare till final. Totalt klarade 15 hoppare 1,91. Därmed blir det ett stort finalfält på lördag. Ett utbrott från vulkanen Etna har stängt Catanias flygplats på Sicilien i Italien. Hundratals flyg har ställt in eller dirigerats om. All trafik är inställd till och med fredag morgon. Detta rapporterar Reuters. Idag inleds musikfestivalen Way Out West i Göteborg och polisen varnar nu för bedragare som utger sig för att sälja biljetter till den slutsålda festivalen. Enligt polisen är detta en högsäsong för bedrägerier och de uppmanar allmänheten att vara vaksamma och skeptiska mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Och Spendrups återkallar sina kartongförpackningar med Trocadero Zero då de kan innehålla burkar från ett annat varumärke med starköl. De felaktiga förpackningarna har sålts bland annat på Lidl och Dollarstore. Kunder som har köpt någon av kartongerna uppmanas kontakta företagets konsumentkontakt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det soliga vädret med inslag av höga moln fortsätter under eftermiddagen och kvällen och även morgondagen ser ut att bli solig med fortsatt högsommarvärme på 22-27 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Helt sjukt, de har släppt nytt material, men det här är låt från 60-talet och det var ju då de drog igång. 1962 så bildade de bandet The Rolling Stones, Still Going Strong. Det här är en av deras allra, allra största hittar. Låten heter I Can't Get No Satisfaction. En annan herre som har hållit på ganska länge, det är Elton John, och vi ska få lyssna till hans låt Candle in the Wind. Och då lyssnar vi till originalet, inte det som sedermera gjordes om efter att prinsessan Diana omkom i en tragisk bilolycka, utan vi ska höra originalet om bara en liten, liten stund. Men innan det här så ska vi hinna med lite ny musik. Och den som ligger bakom det här i Radio Treby, det är Hanna Färm. Låten heter Ett minne i taget.

Candle in the Wind, det är musik med Elton John här i Radio Treby och det är den 13 augusti idag och när det kommer till det här med temadagar och så vidare, då är ju det här vänsterhäntas dag idag. Och varför har de då en egen dag? Jo, det är för att öka medvetenheten kring de utmaningar som vänsterhänta möter, till exempel användningen av verktyg och vardagsföremål och så vidare. De är ju utformade för högerhänta och initiativet till den här dagen, den startades 1992 och det gjorde man för att skapa mer förståelse och främja rättvisa för vänsterhänta. Tänk att det kunde man inte tänka att det var en utsatt minoritet. I Sverige så uppmärksammas den här dagen genom olika aktiviteter. Tävlingar till exempel, där deltagare provar att skriva eller utföra uppgifter med fel hand. Det är tufft nog, kan jag lugnt säga. Jag spelar ju golf från vänster. Det är också lite sådär, för det finns inte lika mycket material för vänsterspelare som det finns för högerspelare. Även om det har blivit mycket, mycket bättre nu. När jag var liten, då fick man leta land och rike runt för att hitta golfklubbor som var just från vänster, som jag använde mig av. Men sen tycker jag lite synd om vänsterhänta också, just i form av att det är liksom nästan lite nedvärderande är ju att säga vänstergrej. Alltså vänster är sällan förknippat med någonting bra. Det där gör jag med vänsterhanden, säger man om det är någonting enkelt liksom, och det är inte så jävla schysst. Och än värre blir det ju om man blir internationell och börjar prata om left. Alltså till exempel, we had leftovers for dinner. Det är inte så jävla kul att vara vänsterhänt och höra det, då kan jag tänka. Eller var är de någonstans? Well, they left earlier. Alltså de inget snällt ord någonstans. Så lite sympatier till er vänsterhänta där ute. Inte bara er som är här hemma i Sverige.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

The Mamas and the Papas med California Dreamin här i Radio 3by. Det var musik från Nothing But Thieves innan det, och låten där hette Overcome. Strax handlar det om en gammal vän tillsammans med Kid. Du ska få Molly Sandén framöver med hennes fantastiskt fina låt Sand. Dessutom Sven-Bertil Taube. Och då snackar vi sommarmusik så det bara sprutar pollen i rummet här inne. Det kan jag lova dig. Tror att du kan sjunga med till stora delar av det också. Det kanske du kan till den här också. Det är en gammal svensk klassiker med Sussis orkester. Snacka om rytmen av ett regn tidigare. Det här är inte den. Det här är något som passar bättre till kvällen. Dansar i månens sken här i 3by.

En gammal vän heter låten Kidder som gör den. Så var det Sussis orkester som vi hörde innan det med Dansar i månens sken. Och det tror jag nog att man kan göra ikväll, åtminstone enligt prognosen som jag har framför mig. Och blickar vi framåt till imorgon då, så kan vi förvänta oss fantastiskt fint väder och varmt. Det kan du vara förberedd under morgondagen. Vi tar Paul McCartney och Michael Jackson i härligt samarbete. Här är låten Say, Say, Say.

Sand heter låten, det är Molly Sandén som gör den. Och så var det Paul McCartney och Michael Jackson innan det med Say, Say, Say. Du, jag vill säga tusen tack för att du har velat göra mig sällskap idag. Jag uppskattar det jättemycket. Jag hoppas du har haft en fantastiskt fin vecka så far. Och så påminner jag om morgondagen som ska bli blåsvarm. Temperaturer på upp till 30-strecket. Så att det finns anledning att förbereda sig för det kanske. Temperaturen ikväll, den kommer också droppa lite. Men inte så där jättemycket som de har gjort de senaste nätterna. Kanske ner till 10-strecket. Som bäst höll jag på att säga, för jag älskar svala nätter. Det har varit skönt när det kommit in kall luft genom fönstret. Men mycket kallare än så lär det inte bli på sina håll. Och så hoppas jag att när du vaknar imorgon att du känner dig superladdad för en helt magisk fredag. Det finns alla möjligheter till att den här helgen ska bli helt suverän. Nu ska jag lämna dig med musik från Hozier alldeles strax. Vi ska hinna med lite Lutricia McNeil. Men före det här sommarmusik som är så somrig som sommarmusik egentligen skulle kunna vara, åtminstone enligt mig. Det är Sven Bertil Taube som gör låten Änglamark här i Treby. Trevlig kväll!

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
0: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
11: lurad. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
13: Rösta Framför kommunen.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
9: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Tillbaka till musiken.

får du inte in Radio Treby i din FM-radio. Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
10: din grusleverantör.
11: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
19: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
21: Jiha!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

och kväll. Klockan har blivit 8. Dansbandskväll.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se tractor pulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
13: Känner du doften, Rickard?
14: Det där är sommar på riktigt.
13: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
14: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
13: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
14: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
13: Välkommen in till Elon i Vara.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
3: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Ni ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Helt galet, men helt sant.
16: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
15: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
15: Snacka med mig, Rickard.
16: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
8: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Skaralundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
17: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
19: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
7: Jag har blivit lurad.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.
17: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app.
1: And you can dance. For inspiration.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.

0: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Trevi lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.